ایک نعت پیش خدمت ہے. جب زمانے میں خیر البشر آ گئے, راستی آ گئی, آ گئی, آ گئی, جب زمانے

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے ہے۔ سامعین، یہ حقیقت ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور اس میں توازن انسان کی ذہنی اور سماجی ترقی پر ہے۔ اسی لیے خود کو اور دنیا کو بہتر بنانے کی انسان نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ نت نئے تجربے کیے گئے اور نئی نئی ایجادات کی گئی۔ انہیں ایجادات میں ایک ایجاد ریڈیو کی ہے۔ یہ ترسیل کا اعلیٰ سائنسی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ ریڈیو دراصل برقی لہروں کو حاصل کر کے اسے آواز کی شکل میں پیش کرنے کا آلہ ہے۔ آواز کی رفتار کو فریکوینسی میں ناپا جاتا ہے، جس کے لیے سائنسی لفظ ہرٹز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہینرک روڈولف ہرٹز کے نام پر موسوم ہے، جس نے سب سے پہلے مقناطیسی لہروں کا تجربہ کیا تھا۔ بہرحال، دنیا میں ریڈیو کی ایجاد ہوئی اور براڈ کاسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ براڈ کاسٹنگ یا ریڈیو نشریات کسی بھی ماس میڈیا کے ذریعے ریڈیائی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مخصوص جگہ یعنی اسٹوڈیو سے متعدد جگہ آواز کو تقسیم کرنا کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں باقاعدہ نشریات کی شروعات 23 جولائی 1927 کو بمبئی، جسے ممبئی کہا جاتا ہے، نجی کمپنی انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ذریعے ہوا۔

0: سامعین، آکاشوانی عوام سے رابطے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ نیٹورک ہمارے ملک کا سب سے بڑا نیٹورک ہے اور یہ ایک بہت بڑی آبادی تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آکاشوانی مقامی زبانوں اور بولیوں میں تعلیم، زراعت، دیہی ترقی اور صحت سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں یہ تقریر، نوجوانوں کی کردار سازی میں آکاشوانی کا رول۔ پیش کر رہے ہیں جناب ایس ایم شفیق۔
1: شخصیت کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ خیالات، احساسات اور جذبات اور برتاؤ ہی ایک شخص کو دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ شخصیت کے فروغ کے لیے چند باتیں اہم ہیں: کھلا دماغ، جسمانی زبان پر توجہ، مثبت انداز فکر، اچھا سامع ہونا، خوش و خرم اور نرم خو، ایمانداری اور وفاداری، نئے نئے لوگوں سے رابطہ اور تعلقات، صبر و تحمل اور مشکلات میں سکون اور ٹھہراؤ۔ ایک شخصیت میں ان خصوصیات کا اظہار مختلف طریقوں اور ذرائع سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ ہے ابلاغ کا۔ تو آئیے پہلے ذرائع ابلاغ کی بات کرتے ہیں، خصوصاً ریڈیو کی۔ ذرائع ابلاغ کا بنیادی کام عوام کو باخبر کرنا، ان کے علم میں اضافہ کرنا اور اس میں بہتری لانا ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ملک کی آبادی کا چونکہ ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ کی اس طبقے میں بیداری پیدا کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بیداری تعلیمی اور ثقافتی اور سماجی نوعیت کی ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو نوجوانوں کو بیدار کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں معلومات اور تفریح کی لگاتار بدلتی روایات اور ذرائع کے باوجود ریڈیو کی اہمیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو کی روایتی نشریات کے ساتھ ساتھ ایف ایم جیسی ریڈیو خدمات ابلاغ کے اس ذریعے کی افادیت اور اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تفریح اور معلومات فراہم کرنے کے اس نئے طریقے نے خصوصاً نوجوانوں کو نیا جوش

سامعین، ہنگامی حالات میں جیسے قدرتی آفات کے موقعوں پر بھی جب تمام مواصلاتی نظام ٹھپ ہو جاتے ہیں، آکاش وانی معلومات اور خبر رسانی کا سب سے تیز اور قابل اعتماد ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی جہاں سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دائرہ وسیع ہے، براڈ کاسٹنگ کے طور طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ آکاش وانی کی نشریات ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کے علاوہ اب پوڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل ریڈیو ایپ کے ذریعے بھی کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے پر، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے۔ اور اب اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے بھی تجاوز کر جائے گی. اور انہوں نے مزید کہا کہ 2014 میں غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت محض 75 گیگاواٹ تھی, جو اب بڑھ کر 298 گیگاواٹ ہو گئی ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ساحل سے متصل اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے لمبی دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کشا کی پرواز کا پہلا آزمائش

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔